0: Ojai. Ojai.
1: Ark FM 107.1.
2: Afa usia enyi ebrena ye nchirechire kase ne mampanyi sasalensi John Dramani mama. Any Ghana fo nyina di nkomo wo 10th Ghana CEO Summit ekoso enkran pupuni mantamu. Na mampanyi no asem nyina ne se mprempren oman no IMF hyehye a. Ye di ensa kwa shanti ase apomase be se mfinhia miensi ni a. Ye nto anka soro so ayekura ye free mu no. Esi a na ma economy na gina ye. Gina ye ne so ma ya rehyemu na afes kwa no. Asetena mapa. Sem prempren Ghana afa ne to apa fratitru pa na economy. Entutu ye ni sika sem ne adwadie bia ye be di.